0: Tiromantija je predviđanje budućnosti gledanjem u sir.
1: Na svetkovini koja se održava u španskom gradu El Puigu, svakog januara prisutni se gađaju zavežljajima s mrtvim pacovima.
0: Estonija je prva država u svetu koja je usvojila sistem elektronskog glasanja na izborima, i to još 2005. godine. Šta više, čak 88% građana od tada ovim putem bira državne zvaničnike. Vesti iz životinskog sveta.

cultura. Otprilike 380.000 umetnina čini celokupan muzejski fond Parijskog Luvra, ali ih je izloženo tek 35.000. Heavy metal muzika ima čak 68 podžanrova.

Da li ste znali da je jedan od najpreciznijih satova na svijetu napravljen od cvijeća? Godine 1720. u Engleskoj botaničar po imenu John Bannister smislio je nešto neverovatno. Postoje biljke koje otvaraju i zatvaraju svoje latice u tačno određeno doba dana, kao da imaju ugrađeni časovnik. Bannister je napravio cvetni sat. Krug u bašti podeljen na 12 delova, gdje je u svaki deo zasadio cvijet koji cveta u tačno određeni sat. Tako ste mogli da znate koliko je sati samo pogledom u baštu. Ali evo i najzanimljivije stvari. Ovaj sat nije radio u oblačnim danima, a kasnije je čak 45 minuta tokom leta, jer su dani duži. Ipak bio je to prvi pokušaj da se priroda iskoristi kao precizan merač vremena, vek pre nego što su kvarcni satovi uopšte izmišljeni. Dakle, sledeći put kada pogledate na sat, setite se, neko je nekada gledao u cvijet i tačno je znao koliko je sati. Priroda je ipak najstariji časovnik.

0: Jutro na Radio Beogradu 1.
1: Dobro jutro, slušate emisiju Jutro je prvog programa Radio Beograda. Sada vam donosimo vesti iz dijaspore. Srpska zajednica u Makedoniji tradicionalno Vidovdan obeležava mnogobrojnim manifestacijama koje traju danima pre, a ove godine i posle samog Vidovdana. Šta spremaju i kako će obeležiti u svojim gradovima, govore predstavnici srpske zajednice iz Kumanova, Tetova i Bitolja. Zabeležila je Jelena Malenkova, koleginica iz srpske redakcije Makedonskog radija.
2: I ove godine Srbi u Makedoniji na dostojanstven način mnogim manifestacijama i susretima obeležavaju Vidovdan, jedan od velikih srpskih istorijskih događaja i praznika. Vidovdan se obeležava skoro u svim sredinama gde žive Srbi. Prva manifestacija organizovana je 13. juna u Tetovu u Muzeju grada Tetova u organizaciji Srpskog kulturno-umetničkog društva Sveti Sava i zajednica Srba iz Tetova. Organizovan je izbor Kosovke devojke i nastup kulturno-umetničkih društva iz Srbije i Makedonije. 26. juna učestvuju na velikoj centralnoj manifestaciji svečanosti povodom Vidovdana koja se organizuje u Gračanici.
3: Momčilo Velić i neposredan predsjednik kulturnog umetničkog društva Sveti Sava koja radi pri srpskoj zajednici u Tetovu. Mi koji svake godine i ove godine, to je znači već 25 godina po redu, održavamo vidovdanske dane. Znači, kod nas u Tetovu je izbor kosovke devojke, učestvo devojčice od Kumanovo, Skoplja, Tetova od Ohrida. Vine i goste sa Kosova, kulturno-umetničko društvo iz Štrca, iz Skoplja Prličevi i naš kut Sveti Sava. U žiri od Gračanice, svaka godina oni dolaze i 26. idemo u Gračanice, tamo je centralna proslava. Tamo će i deca da igraju i devojčice idu sa nama u Gračanici, tamo će da se predstave. Mi obavezno predstavljamo se znači i sa srpskom igrom i sa makedonskom igrom, zato što smo mi ovde, sama deca su mešaviti brak, ali nije bitno. Mi kao srpska zajednica moramo da negujemo svoje. Znači igramo i makedonske i srpske.
2: Od 19. do 26. juna u Kumanovu povodom Vidovdana organizuju se Vidovdanski dani. Turnir u malom fudbalu koji okuplja veliki broj fudbalskih ekipa iz Srbije i Makedonije. Organizuje se i veliki celovečernji zajednički koncert kulturno-umetničkog društva Srpski vez iz Kumanova i ansambla Venac iz Gračanice.
4: Ja sam Mateja Zafirovska, dugogodišnja članica Srpskog veza kao i Srpske zajednice i danas se obraćam u ime Srpskog veza i Srpske zajednice u Makedoniji. Mi obeležavamo 13 godina postojanja i tim povodom organizujemo tradicionalni celovečernji koncert na kojem ćemo imati priliku publici da predstavimo svoj rad, naše uspehe i sve ono što nas spaja, okuplja i čini posebnim ovdje. Predstavit ćemo se sa igrama iz različitih krajeva Srbije, a specijalni gosti bit će naši prijatelji iz Nemačke i iz Augsburga, kao i folklorni ansambl Vrbas iz Republike Srbije. Tradicionalno, kao i svake godine u Kumanovu, već više od 20 godina, povodom Vidovdana srpska zajednica organizuje turnir u malom fudbalu na sportskom kompleksu Sokolana. On traje 6 dana u periodu od 21. do 26. juna ove godine, a također povodom Vidovdana, jer to je ipak praznik koji nas okuplja, povezuje i podsjeća na naše korene, biće održan i zajednički koncert sa ansamblom narodnih igara i pesama Kosova i Metohije Venac. Trenutno brojimo oko 200 članova, oni su raspoređeni u više grupi, početničke, dečje grupe, omladinski ansambl kao i prvi izvođački ansambl. Imamo i svoj orkestar i soliste, a u okviru našeg društva djeluju i sekcije izučavanja srpskog jezika kao i biblioteka koja trenutno broji više od 1000 književnih dela za sve uzraste. U okviru nje imamo i sekciju koja redovno organizuje kreativne glumačke recitatorske radionice kao i kvizove i imamo i neki edukativni sadržaj za svu decu.
2: Srpska zajednica iz Bitolja na dostojanstven način svojim svečanostima obeležava Vidovdan od 28. juna do 12. jula, čime se i zaokružuju Vidovdanski dani 2026. u Makedoniji.
5: Zoran Žugić iz Bitolja, predsjednik zajednice Srba u Makedoniji. Ovde u Bitolju evo uoči Vidovdana da pozdravim sve naše članove, sve Srbe u Makedoniji, svuda po svetu, a naravno i naše drugare Makedonci koji su uvijek druže i uvijek su sa nama na novim našim obeležavanjima. Preko 30 godina zajednica Srba u Bitolju ovdje obeležava Vidovdan kao jedan od najvećih praznika, naravno posle Svetoga Save koji je sada naš nacionalni praznik. I ove godine isto ćemo obeležiti, znači na sam dan Vidovdana 28. juna u 10 sati bit ćemo na Srpskom vojničkom groblju, dodamo poštu svim divim junacima koji su dali svoje živote i pre Kosovskog boja i posle Kosovskog boja i do dana današnjeg. Na neki način je Vidovdan je postao jedan praznik gdje mi pominjemo sve naše ljude koji su poginuli i koji su dali svoje ono najznačajnije što su imali svoje živote za evo,

0: hiljada nestalih. Vršilac dužnosti predsjednika Delcy Rodriguez posjetila je jedan od gradova u La Guairi.
1: U Makutu je u toku potraga za zatrpanim ljudima ispod ruševina, ispod zgrada koje su bukvalno nestale posle zemljotresa. Zatražili smo međunarodnu pomoć. Prvi su stigli spasioci iz Dominikanske republike.
0: Više hiljada ljudi ostalo je bez domova, potvrđuje predsjednik Nacionalne skupštine Venezuele Jorge Rodriguez.
2: Razorni zemljotresi su ostavili najteže posljedice u području Karakasa i saveznoj državi La Guairi. Do sada je zabeleženo 140 naknadnih potresa. Sada je vrijeme za spasavanje života, pomaganje onima koji su sada zatrpani ispod ruševina zgrada, stambenih blokova. Brojni tržni centri, mostovi i putevi su oštećeni. U ovom trenutku stižu spasioci iz Amerike, Meksika, Španije, Katara i eksperti iz Ujedinjenih nacija, čija je misija pronalaženje i spašavanje ljudi posle prirodnih katastrofa.
0: Zemljotres jačine 7,5 i 7,2 stepena po Richteru pogodili su tokom noći između srede i četvrtka Venezuelu. U zemlji je proglašeno vanredno stanje, obustavljen je vazdušni i železnički saobraćaj kao i nastava u školama. Pomoć nude brojne zemlje sveta. Pregovori između Libana i Izraela, koji se vode uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država u Vašingtonu, nastavljaju se i danas, javili su dopisnici. Američki State Department potvrdio je da su razgovori zapali u ćorsokak zbog zahteva Libana za jasnim vremenskim okvirom povlačenja izraelskih snaga, dok Washington insistira na faznom povlačenju u okviru šireg sporazuma. Broj potvrđenih slučajeva ebole u Kongu porastao je na 1155, uključujući 304 smrtna slučaja, saopštile su vlasti. Iz Svetske zdravstvene organizacije su saopštili da je rizik od daljeg međunarodnog širenja bolesti za sada ocenjen kao nizak, ali je naglašeno da situacija zahteva pažljivo praćenje. U Kragujevcu je počeo 16. Arsenal Fest, koji će tokom tri festivalske večeri na tribine ugostiti više od 50 domaćih i stranih izvođača. Na svetskom prvenstvu u fudbalu večeras od 21 sat igraće Norveška i Francuska i Senegal i Irak. Vreme, sunčano i toplo, samo u brdsko-planinskim predelima moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom, temperatura do 36 stepeni. U Nišu 26 stepeni, u Beogradu 27, u Novom Sadu 29 stepeni. Vlažnost vazduha u glavnom gradu 58%, vazdušni pritisak 1003 milibara, zapadni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: Sada je 13 časova i 7 minuta. Slušate popodnevni program U ritmu dana. Sa vama su muzički urednik Nataša Mančić, majstor tona Aleksandar Kostić, producent Teodora Obračević i moje ime je Tijana Lukić. Nakon Moravskog koridora, Beograda, Kosova i Metohije, pa čak i Amerike, da se rashladimo, sada idemo malo do mora. Zapravo, naša koleginica Marina Stojadinović je već bila tamo. Ali pre nego što čujemo njenu priču, da vam kažem, nju smo baš juče sa Radio Beograda ispratili u zasluženu penziju, kojoj se ona vrlo raduje. Da podsjetim, Marina je naša koleginica i dugogodišnja autorka emisije Doživeti stotu, a za naš program je, između ostalog, pripremila više od 500 epizoda te emisije. Bila je vredna do pred sam odlazak u penziju, pa je i za našu današnju emisiju pripremila jednu neobičnu priču. Evo o čemu je reč. Manastir Praskvica iznad Svetog Stefana na Crnogorskom primorju sagrađen je pre 6 vekova. Na tom prostoru su pre 2 milenijuma apostoli Pavle i Tit propovedali i širili hrišćanstvo. Potom su u srednjem veku Nemanjići gradili zadužbine. Tu oblast od Budve do Sutomora zovu dušom Paštrovića, po čuvenom plemenu čiji su potomci veliki ktitori i čuvari pravoslavne duhovnosti. U porti manastira počivaju Jegor Stroganov i njegova ćerka Ekaterina. U Praskvicu su stigli krajem 18. veka spletom nesrećnih okolnosti. Jegor je bio visoki ruski oficir i u dvoboju je pogubio izabranika svoje ćerke izgubivši levu ruku. Onda je pobegao na Crnu Goru. Stigavši u manastir Praskvica kod Miločara, zamolio je da ostane tu i ćuti do kraja života. Tek na samrti je otkrio ko je i šta ga je navelo da dođe u tako daleku zemlju i pronađe utehu gradeći put do Čelobrda. O ovom nesvakidašnjem događaju koleginica Marina Stojadinović je razgovarala sa protosinđelom manastira Praskvica, ocem Klimentom.
1: Manastir Praskvica je, znači, po predanju iz 1050. godine iz doba Zetskog kralja Vojislava. Po nekim našim istraživanjima i najvjetnije vezano za crkvu Svete Trojice koja se nalazi u gornjem nivou gdje se sada nalazi i groblje gdje se sahranju monasi i mještani, a crkva Svetog Nikole koja je sazidana 1413. godine u prvobitnom obliku u vrijeme Zetskog kralja Balče III. Stracimirovića i majke mu Jelene, kćerke Svetog kneza Lazara. Ona je bila u tom raškom stilu upisano krsta sa pripratom. Ova crkva, znači Svetog Nikola, je sagrađena, znači, 1413. godine, a nju su srušili Francuzi 1812. godine, tu prvobitnu crkvu.
2: Ona je posla obnovljena. Ko je obnovio?
1: Obnovljeno je u vrijeme igumana Sinesija Davidovića 1857. godine. Interesantno je i taj podatak kako je i zašto srušena. Ovaj dio Paštrovića oni su prihvatili 1423. godine da budu pod Mlecima, ali su tražili neke svoje privilegije koje su dobili, da imaju svoju autonomiju, od tada je nastala njihova čuvena bankada, sud, na kojoj su oni donosili sve odluke vezane za njihov život, koje su, znači, aminovali mletačke vlasti.
2: Ali su sačuvali pravoslavlje?
1: Sačuvali su pravoslavlju i bile mnogo, mnogo pokušaja tog unijećenja, ili Paštrović su bili jaki i sačuvali su pravoslavlje, što je svjedočanstvo ovih svetinja. Još jedan veće svjedočanstvo je to da su igumani svih ovih manastira bili Paštrovići, što govori da je bila jaka vjera u narodu, jer ipak na tako malom prostoru, tako malog naroda se izradi toliko monaha, je jedan veliki raritet.
2: Za ovu svetinju je zanimljiva i priča o ruskom monahu Jegoru Stroganovu i njegovoj kćerki Ekaterini, koja je iz Rusije stigla kao monah Jelisej.
1: Jeste, to je ta priča koja se prenosi ovdje s koljena na koljeno. Jegor, pitanje da li je bio monah. Zapisano, ali nema nekih podataka da je on bio za monaše. On je, da kažem, bio ruski palomnik, što oni kažu, poklonik i pokajnik. Bio je visoki oficir ruske vojske i njegovu kćerku Katarinu zaljubio s njegov kolega. On je bio protivnik te veze jer vidio da on je zreli samo s njom avanturu. Izazvao je njega na dvoboj i po predanju on je Jegor otkinuo jednu ruku, pretpostavlja se lijevu, a Jegor je njega ubio. I u znak pokajanja napušta carsku Rusiju, pošto tada bili tijesne veze preko Crnog mora, Budva je bila luka i dosta i kaluđara iz ovih krajeva odlazilo, to se zna, u carskoj Rusiji, bilo čak i kao svešnici na ruskom dvoru, došao u Budvu i došao u manastir Praskvicu. Negdje se kaže da je bio poznavao arhimandrita Savu, koji je bio tada igumana, koji je bio isto u carskoj Rusiji.
2: I da podsjetimo, arhimandrit je govorio dobro ruski jezik, da su oni mogli da se dobro sporazumeju.
1: Jeste, arhimandrit je znao ruski jezik. Znači, Jegor je došao tu i tražio od igumana blagoslov da ostane u manastiru i posle izvjesnog vremena je tražio da uzme na sebe podvig da od mora, to se sada zove Kraljeva i Kraljična plaža po kralju Aleksandru i kraljici Mariji Karađorđević, tada se zvala Velja i Mala Luka, to je bio manastirski mlin i manastirski maslinjači se prostirali, znači od mora pa sve do manastira i iznad malo više, a na vrh brda koje se zove Čelobrdo iznad manastira su bili manastirski pašnjaci. I on je uzeo na sebe podvig da napravi kamenu stazu, da kleše kamen jednom rukom i da olakša put što manastirskoj brati, što mještanima koji se spuštali do mora i išli gore u sela gdje su tada većinom i živjeli. Uzeo zavjet da ne progovori ni jednu riječ. Jegor je počeo to svoje poslušanje po blagoslovu i posle izvjetnog vremena u manastir se pojavljuje monah Jelisej, kako se predstavio iz Kijevo-Pečarske lavre i traže od igumana da ga tu primi. Iguman obradovao se što je vidio mladog monaha sa takvom željom i vidio da je pismen, ostavlja ga tu da uči ovdašnju djecu pismenosti, pošto u manastiru bili škola, i da pjeva za pjevnicom. Monah Jelisej u stvari bila Katarina, kćerka Jegorova. Ona je prepoznala svog oca, on nju nije. Posle izvjesnog vremena se mladi Jelisej Katarina razboli i na samrti traži da se oprosti sa onim poklonikom, palomnikom koji radi put. Jegor je došao u kelu i tada je vidio mladog Jeliseja, to je Katarinu bez kape, i prepoznao je po tri mladeža, kako se kaže u predanju, i tu se njih dvoje oprostili. Početak 19. vijeka, negdje 805. 806. godina da se upokojila. Jegor je nastavio taj svoj trud još možda godinu, dvije, i kada je završio to svoje zadato poslušanje, i on je se razbolio i na samrti je jednom od brata ispričao tu svoju potresnu životnu priču.
2: Tako je zapravo ta priča sačuvana, ta tajna nije zapravo otišla s njim u grob.
1: To se priča prenosi s koljena, nakon tako sam je čuo od sadašnjeg igumana arhimandrita Dimitrija, a on od svog igumana Borisa.
2: I evo samo da kažemo da su i Jegor i monah Jelisej, odnosno njegova kćerka Ekaterina, sahranjeni i oni počivaju odmah uz zidine manastira.
1: Da, oni su sahranjeni sa sjeverne strane crkve Svetog Nikole, jedno pored drugog, i danas tu stoji ploča gdje piše Stroganov Jegor i Katarina, i ta priča koja i danas svakoga oduševi i takne negdje dušu svakog i poklonikove svetinje.
0: Čuli ste razgovor Marine Stojadinović sa protosinđelom manastira Praskvica, ocem Klimentom.
3: Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najlepša. Tad me prođu slutnje najcrnje, sve se oko mene okrene, jer me ona tako pogleda, jer je najlepša.

0: Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
0: Oh yeah! Eko.

0: Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik.
1: Poštovani slušalci, dobar dan. Informativna emisija Novosti dana na programu je od 15 časova. Slijedi sportski žurnal sa najnovijim sportskim vestima iz zemlje i sveta. U emisiji U središtu pažnje, koja je na programu od 17 časova, govorit ćemo o otvaranju Moravskog koridora, jedne od najznačajnijih saobraćajnica za centralnu i zapadnu Srbiju. Nova deonica predstavlja važan infrastrukturni korak za Čačak, Kraljevo, Kruševac i ceo Moravski kraj. O tome koliki je značaj Moravskog koridora govorit će Goran Aleksić, generalni direktor poslovnog udruženja drumskog saobraćaja Srbija Transport, urednik i voditelj Ana Tomašević. Posle vesti u 19 sledi Romanot Hem, emisija na romskom i srpskom jeziku. Digitalizacija sistema socijalne zaštite u Srbiji i primjena zakona o socijalnoj karti našli su se u centru pažnje najnovijeg izveštaja radne grupe Ujedinjenih nacija za biznis i ljudska prava, koja upozorava na ozbiljne posljedice koje nove tehnologije mogu imati po najugroženije građane. Urednik i voditelj Gordana Nešović. Emisija Kod dva bela goluba, koja počinje u 20 časova, posvećena je Miri Stupici, jednoj od najznačajnijih glumica u istoriji jugoslovenske i srpske kinematografije, sa glumačkom karijerom koja je trajala više od 6 decenija. Glumila je u više od 100 televizijskih serija i filmova, kao i u mnogobrojnim pozorišnim predstavama. Bila je dobitnica više glumačkih nagrada i priznanja. U večerašnjoj emisiji čućemo priču o njenom životu i glumačkom stvaralaštvu koju je zabeležila autorka Sanja Čupić. Od 21 sat kultura na prvom. Autorka emisije Nada Babić upoznaće vas sa najnovijim dešavanjima iz sfere kulture. Dnevnik je u 22 sata, od 22:30 emisija klasične muzike Susretanja. Posle ponoćnih vesti sledi noćni program DJ Radio. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da najnovije vesti i više informacije o našem programu možete pronaći na sajtovima rts.rs i radiobeograd.rs, kao i na platformi RTS Planeta.

0: Sportski žurnal. Emisiju priprema i vodi Željko Stefanović.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. Takmičenje po grupama na svjetskom fudbalskom prvenstvu ušlo je u završnicu. Ostalo je još nekoliko utakmica koje donose odluke o tome ko će nastaviti takmičenje, a ko će da pakuje stvari za povratak kućama. Ove noći na programu je 6 mečeva i noćas je bilo uzbudljivo. Neko će, dakle, putovati kući, a neko ostati da ispisuje istoriju ovog mundijala. Naš stručni sagovornik i komentator biće uvaženi fudbalski trener Ivan Golac. Fudbaleri Crvene zvezde odigrali su prvu prijateljsku utakmicu u okviru priprema za novu sezonu. Rival im je, kao i često ranijih godina, bio stabilan austrijski prvoligaš Amstetten iz istoimenog grada koji se nalazi na oko 170 km od Beča. Ivanić i Enem su bili strelci za Zvezdu u meču u kome su noge, logično, još uvijek bile teške. Čućemo ocene šefa stručnog štaba srpskog prvaka Dejana Stankovića. Posle sezone u kojoj je stekao simpatije navijača, senegalski fudbaler Demba Sek produžio je druženje sa Partizanom i potpisao ugovor do juna 2029. godine. Pre dolaska u Partizan, značajan deo karijere proveo u italijanskom fudbalu, nastupajući za Spal, Torino, Frosinone i Catanzaro. Novine u košarkaškoj Euroligi, ali i novosti iz rukometa. Igrači Partizana imaju baš težak žreb. Igraće protiv Vesprema, Fuksa iz Berlina i Porta u okviru grupe A Lige šampiona. To je povratak crno-belih posle 13 godina u Ligu šampiona. Srpski veslači Martin Mačković i Nikolaj Pimenov uspešno su započeli nastup na trećem svetskom kupu koji se od 26. do 28. juna održava u Lucernu u Švajcarskoj, budući da su osvajanjem drugog mesta u svojoj kvalifikacijnoj grupi izborili direktan plasman u polufinale. Novak Đoković, sedmostruki pobednik Wimbledona, igraće protiv Kineza Yi Bingvua u prvom kolu Wimbledona, dok će Mijomir Kecmanović na startu jedinog Grand Slam turnira na travi igrati protiv Italijana Janika Sinera, branioca pehara određeno je današnjim žrebom. O ovim i drugim aktuelnostima iz sveta sporta, po ovoj baš žestokoj vrućini koja je u Beogradu i cijeloj Srbiji, slušat ćete do 16 časova na programu Radio Beograda 1.

0: Romano Tem.
1: Romano Tem.
0: Svet Roma.
1: O Tem Savomol të Prinxarda.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romano Tem.

Poštovani slušaoci, dobar dan. Slušate Svet Roma. Digitalizacija sistema socijalne zaštite u Srbiji i primjena zakona o socijalnoj karti našli su se u centru pažnje najnovijeg izveštaja radne grupe Ujedinjenih nacija za biznis i ljudska prava, koja upozorava na ozbiljne posljedice koje nove tehnologije mogu imati po najugroženije građane. Evropski centar za prava Roma pozdravio je novu odluku Komisije Severne Makedonije za sprečavanje i zaštitu diskriminacije, kojom je potvrđeno da su romska deca bila izložena etničkoj segregaciji u osnovnoj školi Sande Šterjoški u Kičevu. Nakon ostavke Luciji Fukove na funkciju vladine poverenice za pitanje romske manjine Češke Republike, odlazak iz saveta najavili su i potpredsjednik Marijan Dančo i član saveta Tomaš Ćuka. Obojica planiraju da funkciju napuste 30. juna. Ostanite uz prvi program Radio Beograda i uz Svet Roma. Prijetno večer.

0: Romano Tem. Program o piromanita i srbikani čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
1: Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
0: Romano Tem.
2: Digitalizacija sistema socijalne zaštite u Srbiji i primjena zakona o socijalnoj karti našli su se u centru pažnje najnovijeg izveštaja radne grupe Ujedinjenih nacija za biznis i ljudska prava, koja je nakon prošlogodišnje posete Srbiji upozorila na ozbiljne posljedice koje nove tehnologije mogu imati po najugroženije građane. U izveštaju se navodi da je od uvođenja sistema socijalne karte 2022. godine

Evropski centar za prava Roma pozdravio je novu odluku Komisije Severne Makedonije za sprečavanje i zaštitu od diskriminacije, kojom je potvrđeno da su romska deca bila izložena etničkoj segregaciji u osnovnoj školi Sande Štarjoški u Kičevu. Komisija je utvrdila da segregacija po osnovu etničke pripadnosti predstavlja diskriminaciju prema nacionalnom

0: Emisiju završavamo rečima glumice izgovorenim povodom njenog 90. rođendana.
1: Znam da sam odigrala repertoar za tri glumice, a ne za jednu.

0: izraelsko-libanskih sukoba, koji predviđa da izraelske snage započnu delimično povlačenje iz Južnog Libana. Na ceremoniji potpisivanja američki državni sekretar Marco Rubio je rekao da je napravljen prvi korak i da predstoji još mnogo posla. Iran je lansirao najmanje 4 drona na brodove koji su prolazili kroz Ormuski Moreuz, čime je prekršio sporazum sa Sjedinjenim američkim državama o prekidu vatre, rekao je američki predsjednik Donald Trump. Prethodno je iranska državna televizija objavila da su dve zemlje uspostavile kanal komunikacije za sprečavanje vojnih incidenata u Ormuskom Moreuzu. U Ukrajini su u napadu ruskih dronova na Nikopolj stradale dve osobe. Rusija i Ukrajina razmenili su po 160 ratnih zarobljenika. Ukrajina je spremna za razgovore o okončanju rata, ali i Rusija mora da napravi korak ka tome, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Predsjednici Rusije i Belorusije, Vladimir Putin i Aleksandar Lukašenko, sastali su se u rezidenciji ruskog predsjednika u Valdaju. U Kremlju je najavljeno da bi razgovori mogli da budu nastavljeni i sutra. Kako se navodi, susret Putina i Lukašenka odvija se u okolnostima pojačanih pretnji iz Ukrajine sa ciljem uvlačenja Belorusije u sukob. U nastavku dnevnika ponovo domaće teme. Naftna industrija Srbije podnela je Američko ministarstvo finansija novi zahtev za licencu za operativni rad. Postojeća licenca ističe 1. jula. Podsjetimo da je američka administracija licencu za pregovore Gazprom Njeftu i MOL-u o prodaji ruskog većinskog vlasništva u kompaniji također produžila samo na 15 dana i da i ta dozvola ističe 1. jula. U Srbiji u narednih 7 dana cena dizela ostaje nepromenjena, a benzin je skuplji 2 dinara. Litar evrodizela je 217, a benzina 193 dinara. Srbija je za prvih 5 meseci ove godine zaplenila oko 7 tona različitih vrsta narkotika. Država je postigla veliki pomak u pronalaženju rešenja za spasavanje društva od te pošasti, ocenio je direktor vladine Kancelarije za borbu protiv droga Milan Pekić na konferenciji u Beogradu održanoj povodom Međunarodnog dana borbe protiv zloupotrebe i krijumčarenja opojnih supstanci, izveštava Nataša Ćimović.
1: U prethodnih nekoliko godina na svetskom nivou beleži se povećana proizvodnja svih vrsta narkotika, kao i povećanje broja korisnika. Samo u 2024. godini 331 milion ljudi starosti od 15 do 64 godine koristilo je neku vrstu droge, što je povećanje za 34% u posljednjih 10 godina. I taj globalni problem se preliva i na Srbiju, ali je ključ u preventivi koja može doneti boljitak za zdravlje nacije, rekao nam je direktor Kancelarije vlade za borbu protiv droga Milan Pekić.
2: Znači, marihuana i dalje najzloupotrebljavanija vrsta narkotika, potom sad je novo da je pre bio heroin na drugom mestu, međutim sada nije, sada je kokain i proizvodnja kokaina je zaista doživjela ekspanziju. Kolumbija proizvodi 50% više kokaina što je proizvodila. Naše službe su u prvih 5 meseci ove godine zaplenili oko 7 tona raznih vrsta narkotika, najviše marihuane, a potom sledi kokain, razne vrste tetičkih droga i to je pokazatelj da se sve to odražava i na našu zemlju. Institut za javno zdravlje Milan Jovanović Batut radi istraživanje, tu je negde oko 8% od ispitanih lica nekada koristila neku vrstu narkotika, dok je u EU to malo veći procenat, tako da smo eto mi ispod nivoa evropskog proseka.
1: Droga se danas sa ulice preselila u virtuelni svet, te stručnjak u oblasti bezbednosti dece na internetu Katarina Jonev Ćiraković upozorila na društvene mreže koje sve više postaju prečica do bolesti zavisnosti.
3: Pokazali su i mnogobrojni slučajevi širom Srbije, uključujući između ostalog i osnovne škole u Beogradu, da su deca zapravo masovno regrutuju upravo od kriminalnih grupa da preprodaju narkotike svojim vršnjacima. Da su to uglavnom lica koji ima manje od 14 godina, što su krivično neodgovorni. Postoji prosto i u medijima jedan podatak koji zaista sve treba da nas alarmira, a to je da je navodno najmlađi diler u Beogradu učenik osnovne škole koji ima 9 godina. To je nešto što prosto zaista treba da nas zabrine, da mnogo više obratimo pažnju. Mi nismo, nažalost, pobedili drogu time što dileri ne stoje stoje više ispred osnovnih škola, oni su izuzetno aktivni na najpopularnijim društvenim mrežama, između ostalog i TikTok, Instagram i Snapchat, gde deca provode jako puno vremena gotovo svakog dana. U slučaju da su malo više tehnički pismeniji, oni nabavljaju narkotike, da li za sopstvenu konzumaciju, da li za dalju preprodaju, posledstvom darkneta, odnosno na mračnoj strani interneta.
1: Direktorka specijalne bolnice za lečenje bolesti zavisnosti i psihijatar Dijana Rakitić je istakla da probleme sa drogom u Srbiji rešavaju svi u lancu i na svim nivoima.
4: I zdravstvo, i policija, i školstvo, i evo današnja konferencija je u pravcu toga. Jer danas su bolesti zavisnosti sve kompleksnije, sve složenije, imamo droge, imamo nehemijske zavisnosti, psihijatrijske, dualni poremećaj, anksioznost, depresivnost, tako dalje. Tako da nekako se pokušamo da integrišemo da bi smanjili štetu.
1: Doktorka je, kao u ostalom i svi učesnici panela, uputila apel mladima da ne konzumiraju drogu, a naročito ne klupske droge, koje se koriste kao stimulans za dobar provod, jer je praksa u lekarskim ustanovama pokazala da te droge mogu imati vrlo neprijatna i po život opasna neželjena dejstva.
0: Slušate Dnevnik. 10 lokalnih samouprava proglašeno je za šampione digitalne transformacije na završnoj konferenciji projekta E-uprava za sve. U projektu je učestvovalo oko 40 gradova i opština, a cilj je da se građanima omoguće brže i jednostavnije administrativne usluge, zabeležila Sara Kolak.
5: Građani bi uskoro mogli da provedu znatno manje vremena na šalterima lokalnih samouprava, jer će institucije međusobno razmenjivati podatke umesto da građani iznova prikupljaju istu dokumentaciju. Upravo je unapređenje saradnje između državnih organa i lokalnih samouprava jedan od glavnih ciljeva projekta digitalne transformacije, kaže Ana Šarenac iz Kancelarije za informacione tehnologije i e-upravu.
6: Mi smo se bazirali kroz ovaj projekat na osnaživanju upravo kapaciteta jedinica lokalne samouprave u ljudskom smislu i nismo kroz projekat radili baš na digitalizaciji nekih njihovih izbornih postupaka i tako da projekat je zapravo doneo neke benefite najviše za ljude koji su zaposleni u jedinicama lokalne samouprave, a onda indirektno napravo i na građane i privredu koja posluje i živi u toj sredini.
5: Jedan od važnih ciljeva projekta bio je i razvoj proaktivnih usluga, da administracija na osnovu podataka koje već poseduje sama pokreće određene postupke, bez potrebe da građani dolaze na šaltere i podnose zahteve, objašnjava Ana Šarenac.
6: Pa to je pravac u kome se razvijaju najmodernije uprave u svetu i mislim da Srbija svakako ide u korak sa tim. Mi danas možemo da pričamo o tome zato što posle niza godina koliko se je ulagalo u razne registre i baze, mi sada smo u toj situaciji da možemo zaista da pričamo na tu temu. Svakako je cilj da usluge budu dovoljno jednostavne da vi možete da iskažete samo potrebu, šta je to pravo koje vi želite da ostvarite, a da zapravo onda administracija učini sve drugo za vas.
5: Na projektu je učestvovalo oko 40 lokalnih samouprava, a njih 10 se izdvojilo i ponelo titulu šampiona digitalne transformacije. To su Bela Palanka, Beočin, Veliko Gradište, Vranje, Despotovac, Kragujevac, Niš, Pirot, Ćupri i Čačak. Njihovi primeri trebalo bi da posluže kao model koji će se postepeno primenjivati i u drugim lokalnim samoupravama širom Srbije, poručuju iz Kancelarije za informacione tehnologije i e-upravu.
0: Stigli smo do sporta. U studiju je Miloš Panić.
7: Utakmicama u grupi I počeo je 16. dan svetskog prvenstva u fudbalu. Oba duela poslednjeg trećeg kola grupne faze startovala su 21 čas. Trenutni rezultati: Norveška-Francuska 1-3 i Senegal-Irak 1-0. Tokom noći od 2 sata ujutru pratit ćemo rasplet u grupi H. Na programu su dueli Urugvaj-Španija i Cape Verde-Saudijska Arabija. Na tabeli prva je Španija sa 4 boda, drugi Urugvaj sa 2 i boljom gol razlikom od Cape Verde-a, koji takođe ima 2 boda. Poslednja je Saudijska Arabija sa 1 bodom. Za kraj programa od 5 časova ujutru igraće Egipat-Iran i Novi Zeland-Belgija u grupi G. Egipćani su lideri grupe sa 4 boda, Iran je drugi sa 2 i boljom gol razlikom od treće plasirane Belgije. Četvrti je Novi Zeland sa jednim bodom. Odbojkaši Srbije igraju sa Kubom u drugom kolu druge nedelje Lige nacija koja se održava u Orleanu. Trenutni rezultat je 2-1 u setovima za Srbiju, četvrti set upravo počinje. Sutra odmeravamo snage sa domaćinom turnira Francuskom od 20:30. U poslednjem kolu Srbija će igrati u nedelju u istom terminu sa Sjedinjenim Američkim Državama. Srpski teniser Novak Đoković pobedio Amerikanca Tomija Pola sa 2-1 na egzibicionom turniru u Londonu. Ovo je ujedno bio i poslednji pripremni meč Đokovića za nastup na Wimbledonu. Najbolji teniser svih vremena igraće u prvom kolu Wimbledona protiv Kineza Yi Bing Vua. Miomir Kecmanović igraće sa aktualnim šampionom Janikom Sinerom iz Italije, Hamad Međedović sa Sebastianom Ofnerom iz Austrije, dok će jedina srpska predstavnica Teodora Kostović u prvom kolu igrati protiv najbolje igračice sveta Arine Sabalenke iz Belorusije. Srpski atletičar Luka Bošković osvojio drugo mesto u skoku udalj na memorijalu Borisa Hadženkovića u Zagrebu uz novi lični rekord 8 metara 23 centimetra. Andrijana Vilagoš je bila treća u bacanju koplja, a Ivana Španović četvrta u troskoku. Podsećamo da je još u sredu naša Angelina Topić zauzela drugo mesto u skoku uvis. Toliko o sportu.
0: Hvala bio je to Miloš Panić. Najmanje 135 miliona ljudi u Evropi na udaru je toplotnog talasa i temperatura koje prelaze 35 stepeni. Bolnice u Francuskoj su prepune pacijenata, zabeleženo je 4 puta više srčanih zastoja nego što je uobičajeno za ovo doba godine. Raste i broj smrtnih slučajeva povezanih s vrućinama. U Nemačkoj je izmereno 36 stepeni u hladu, najviše od kada se meri temperatura. Podaci Svetske zdravstvene organizacije pokazuju da je širom sveta prekomernoj vrućini izloženo više od 2 milijarde radnika, što godišnje izaziva oko 23 miliona nesreća na radu. Vreli talas i u Srbiji. Temperature narednih dana kretaće se i do 40 stepeni. Lekari upozoravaju da ekstremni vremenski uslovi mogu predstavljati ozbiljen rizik po zdravlje. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 29 stepeni, u Novom Sadu 26, u Nišu 25, u Kragujevcu i Somboru 24 stepena, na Kopaoniku je 15 stepeni. Sutra sunčano, popodne na jugoistoku u brdsko-planinskim predelima kiša ili pljuskovi. Jutarnja temperatura oko 16 stepeni, najviša dnevna 38, u Beogradu 36 stepeni. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Damir Gođevac, producent Branislav Jerković, urednik Nenad Selaković. Pred mikrofonom je bila Aleksandra Mladenović. Prijatno veče.
8: Vesti na albanskom jeziku. Lajmet.
9: Më shumë se 350 serb nga Kosova janë nisur këtë mëngjes për në Kraljev për të mbështetur presidentin e Serbis Aleksandar Vučić dhe politike në zhvillimit të vendit. Rrët 200 serb nga Veriu i Kosovës, si dhe më shumë se 150 serb nga Pomoravlja, Kosovës, Graçanica dhe qytetet për rrët Kosovës qendrore u nisën për në rrugën për në Kraljev dhe Beograd. Pas hapjes e pjesës e koridorit e Moravës, serbet nga Kosova do të nisën nga Kraljeva për në Beograd të shtunën, ku do të marrin pjesë në takimin. Serbia është një familje cili me ftesë të presidentit Vučić do të mbahet për para asamblesë kombëtare. Mbrëm në Graçanicu vendos një tabelë reklamuese me mbishkrimin Vidovdani 2026, mirë se vini në Graçanicë, pasi policia Kosovës të hetën pas dite pengoj vendosje një tabelë reklamuese me mesazhin betimi Vidovdani, të cilën punëtorët e komunës së Graçanicës kishin ndërmend ta vendosin para shtëpisë së kulturës me rastin e Vidovdani. Duke komentuar veprimet e policisë, shkrimtari Živojin Rakoçević tha se është e pamundur të spjegohet ndalimi për dërimit e fjalëve të caktuara dhe se kulmi poshtrimit është se policia Kosovës e njeh fjalën betim si rrezik. Ministri i punët e jashme i Serbis Marko Gjuriç dodhët për një vizit zyrtare në Brazil ku do të diskutoj për mirësimin e mëtejshëm të mardhënjëve dy paqe dhe bashkëpunimin me Ministrin e punët të jashtë Maura Vieira. Qëndrimi zyrtar i Brazilit është se çështja statusit të Kosovës mund të zgjidhet vetëm përmes dialogut midis Beogradit dhe Prishtinës në përputhje me të drejtën ndërkombëtare nën kujdesin e Kombeve të Bashkuara dhe brenda kornizës së rezolutës 1224 të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Brazili beson se nuk duhet ta njeh pavarësinë e shpallur në mënyrë të nianshme pa një marrëveshje me Serbin. Dhomat e specializuara të Kosovës vazhdojnë të përmbahen afatit e 20 korrikut për shqiptimin e akt vendimit të zhuthesve të UÇK-s. Në një deklaratë me shkrim për media, gjykata kujtoi se me 5 maj trupi i gjykus lëshoi një urdhër për zgjatjen e afatit për akt vendimin deri me 20 korrik dhe se nëse trupi i gjykus përcakton se i nevojitet kushtesë do të informoj palët në procedurën dhe publikun. Ish udhëheqësit e UÇK-s Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi dhe Recep Selimi ndodhen në Hakçe nga nëntori i vitit 2020 në akuza për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Pas largimit të Giovanni Petra Barbano, pozicioni i shtrusit së detyrës së shefit të misionit e Ulexit në Kosovë do të kryhet nga Emily Rakhorst. Ajo është këshilltare ligjore ndërkombëtare e specializuar në mjedise konflikti pas konflikti dhe përvoj punën e misionet civile të Bashkimit Evropian për menaxhimin e krizave dhe në Kombet e Bashkuara. Ajo është diplomuar në drejtësi me specialim të drejtën penale dhe ekspertiza saj përfshin konkretisht krimet e luftës, forcimin e sundimit të ligjit dhe koordinimin e reformave në sektorin e drejtësisë. Ministrja e Ekonomisë në mandatin teknik Artane Rizvanoli deklaroi se Kosova nuk zgjodhi importin e energjisë elektrike nga vendet e rajonit në vend të prodhimit vendas ose gazit amerikan, por zgjodhi qymyrin dhe burimet e rinovueshme të energjisë që mbështeten në burimet vendase. Ajo deklaroi se qeveria vlerësoi se në vend të ndërtimit të një tubacioni gazi, një zgjidhje më përshtatshme ishte importi i gazit natëror të lëngshëm nëpërmjet Vlorës. Rizvanoli theksoj se qeveria Kosovës e sheh gazin natyror të lëngshëm nga Amerika si një burim shtesë energjie në periudhat kur burimet vendase janë të pamjaftueshme. Blokada Bullgarisë ndaj Maqedonisë së Veriut do të vazhdojë sepse kërkesat e Sofjes do të vazhdojnë të jenë maksimaliste, është e bindur ish ambasadori i Maqedonisë në Sofje, Marian Gjorqev, duke vënë dukje se i takon shkupit të gjejë një mënyrë për të izoluar atë mosmarrveshje dy palëshe dhe për të shmangur përfshirjen e saj në procesin e pranimit në Bashkinë Evropiane. Populli Maqedonas dhe Bullgar nuk janë në konflikt me njëri tjetrin, mos marveshjet midis dy vendeve ndodhen në nivel tjetër dhe i shërbejnë për të fituar pika politike, thët analisti i Shkupit Vladimir Bozhinovski, duke sfjeguar shpresen se elitat politike në Bullgari do të kuptojnë se është më mirë të kesh një fqin europian. Të shtunën moti në Serbi do të jetë me diell dhe shumë i ngrohtë pas ditë pritë zhvillimi vranësirëve në disa vende me shira dhe bobollim kryesisht në zonat malore do të fryjere dobë dhe mesatare veriore dhe veri perëndimore. Temperatura mëngjesit do të sillet nga 15 deri në 24, kurse ajo maksimale ditore nga 34 deri në 38 gradë Celsius.
8: Përgatiti Hamdi Ukaj, producent Kosovo Online.
10: Radio Beograd, prvi program. Susretanja. Susretanja.

Poštovani slušaoci, na talasima ste Radio Beograda 1. Moje ime je Katarina Tošić, vi slušate Susretanja. U ovoj emisiji svako novo izdanje donosi jedan susret. Susret sa muzikom, umetnicima ili idejama. Večeras u emisiji posvetit ćemo se delima jednog od najvećih kompozitora romantizma, Sergeja Rahmanjinova.

Na samom početku emisije slušamo klavirski koncert broj 2 u izvođenju Zore Mihajlović i Beogradske filharmonije, a diriguje Emil Tabakov.

Poštovani slušaoci, čuli smo prvi i drugi stav klavirskog koncerta broj 2 Sergeja Rahmanjinova. U nastavku slušamo i treći u izvođenju Zore Mihajlović i Beogradske filharmonije pod upravom Emila Tabakova.

Zora Mihajlović i Beogradska filharmonija izveli su klavirski koncert broj 2 pod upravom Emila Tabakova. U nastavku slušamo vokalizu, a izvodi Zoltan Kočiš.

0: Bila je ovo vokaliza Sergeja Rahmanjinova, a slušali smo izvođenje pijaniste Zoltana Kočiša.
1: Susretanja. Susretanja.
0: Slušate prvi program Radio Beograda. Večeras u emisiji Susretanja smo u svetu romantizma i slušamo dela Sergeja Rahmanjinova. U nastavku emisije Susretanja, Filharmonijski orkestar Francuskog radija izvodi Ostrov mrtvih opus 29, a diriguje Juka Peka sa

Filharmonijski orkestar Francuskog radija izveo je Ostrvo mrtvih opus 29 Sergeja Rahmanjinova, kome i posvećujemo večerašnju emisiju susretanja. Slijedi prelid opus 23 broj 10, a pijanista je Vladimir Aškenazi.

Za kraj emisije slušamo rapsodiju na Paganinijevu temu Opus 43, izvodi Zoltan Kočiš u pratnji Simfonijskog orkestra San Francisco, a diriguje Edo Devart.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: sve sa strane, uveličajte, zaustavite.
1: Tačno je jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U 9 časova kreće saobraćaj deonicom Moravskog koridora od Preljine do Adrana, koja je svečano otvorena u prisustvu predsjednika Aleksandra Vučića. Deonica je duga 29 km, povezuje Čačak i Kraljevo, a putovanje od Beograda do Kraljeva sada traje samo sat i 15 minuta. U toku su radovi na posljednjoj deonici od Vrbe do Adrana u dužini oko 12 km, a predsjednik Srbije ističe da će ceo Moravski koridor biti završen do kraja godine. Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić boravi u dvodnevnoj poseti Brazilu. Sa brazilskim kolegom Maurom Vierijom razgovarao je o daljem unapređenju odnosa, trgovine kao i saradnji na polju bezbednosti i avijacije. Istakao je visok stepen saglasnosti dve zemlje o nizu međunarodnih pitanja. Vierije je zahvalio na pozivu da njegova zemlja bude učesnik specijalizovane izložbe Expo 2027. Naftna industrija Srbije i Američko ministarstvo finansija podnela novi zahtev za licencu za rad. Postojeća, koja omogućava preradu sirove nafte, ističe 1. jula. Podsetimo, Sjedinjene Američke Države su i licencu za pregovore Gazprom Njeftu i MOL-u produžile samo 15 dana do 1. jula. Raste broj žrtava razornog zemljotresa u Venecueli. Prema posljednjim podacima, 920 ljudi je izgubilo život, a 3300 je povređeno. Predsjednik parlamenta te zemlje saopštio da je srušeno ili oštećeno gotovo 400 zgrada i da su 172 osobe i dalje zarobljene ispod ruševina. U zemlji je obustavljen vazdušni i železnički saobraćaj i nastava u školama. Ujedinjene nacije, Sjedinjene Države, Evropska unija i zemlje širom sveta šalju spasilačke timove i humanitarnu pomoć. Posle višednevnih pregovora u Vašingtonu, Izrael, Liban i Sjedinjene Države potpisali su okvirni sporazum o okončanju izraelsko-libanskih sukoba, koji predviđa da izraelske snage započnu delimično povlačenje iz Južnog Libana. Na ceremoniji potpisivanja američki državni sekretar Marco Rubio je rekao da je napravljen prvi korak i da predstoji još mnogo posla. U narednih 7 dana cena dizela u Srbiji ostaje nepromenjena, dok će benzin biti skuplji 2 dinara. Litar evrodizela je 217, a benzina 193 dinara. Novak Đoković pobedio Amerikanca Tomija Paula sa 2-1 na egzibicionom turniru u klubu Harlingem u Londonu. Bila je to posljednja priprema Đokovića pred Wimbledon, koji počinje 29. juna. Vreme danas sunčano, popodne na jugu i istoku u brdsko-planinskim predelima kiše ili pljuskovi. Temperatura do 38 stepeni. U Beogradu sunčano, temperatura oko 36 stepeni. Čuli ste vesti.

Tačno je 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U 9 časova kreće saobraćaj deonicom Moravskog koridora od Preljine do Adrana, koja je svečano otvorena u prisustvu predsjednika Aleksandra Vučića. Deonica je duga 29 km, povezuje Čačak i Kraljevo, a putovanje od Beograda do Kraljeva sada traje samo sat i 15 minuta. U toku su radovi na posljednjoj deonici od Vrbe do Adrana u dužini oko 12 km, a predsjednik Srbije ističe da će ceo Moravski koridor biti završen do kraja godine. Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić boravi u dvodnevnoj poseti Brazilu. Sa brazilskim kolegom Maurom Vierijom razgovarao je o daljem unapređenju odnosa, trgovine kao i saradnji na polju bezbednosti i avijacije. Istakao je visok stepen saglasnosti dve zemlje o nizu međunarodnih pitanja. Vierija je zahvalio na pozivu da njegova zemlja bude učesnik specijalizovane izložbe Expo 2027. Naftna industrija Srbije i Američko ministarstvo finansija podnela novi zahtev za licencu za rad. Postojeća, koja omogućava preradu sirove nafte, ističe 1. jula. Podsetimo, Sjedinjene Američke Države su i licencu za pregovore Gazprom Njeftu i MOL-u produžile samo 15 dana do 1. jula. Raste broj žrtava razornog zemljotresa u Venecueli. Prema posljednjim podacima, 920 ljudi je izgubilo život, a 3300 je povređeno. Predsjednik parlamenta te zemlje saopštio da je srušeno ili oštećeno gotovo 400 zgrada i da su 172 osobe i dalje zarobljene ispod ruševina. U zemlji je obustavljen vazdušni i železnički saobraćaj i nastava u školama. Ujedinjene nacije, Sjedinjene Države, Evropska unija i zemlje širom sveta šalju spasilačke timove i humanitarnu pomoć. Posle višednevnih pregovora u Vašingtonu, Izrael, Liban i Sjedinjene Države potpisali su okvirni sporazum o okončanju izraelsko-libanskih sukoba, koji predviđa da izraelske snage započnu delimično povlačenje iz Južnog Libana. Na ceremoniji potpisivanja američki državni sekretar Marco Rubio je rekao da je napravljen prvi korak i da predstoji još mnogo posla. U narednih 7 dana cena dizela u Srbiji ostaje nepromenjena, dok će benzin biti skuplji 2 dinara. Litar evrodizela